0: mest voksne roman, Drømmetælling. Og jeg spørger hende, hvad mener hun med det? Og så siger hun, jamen det her, det er den første roman, jeg har skrevet som mor. Det er også den første roman, jeg har skrevet, hvor jeg ikke længere har forældre. Og begge dele tvinger en til at blive voksen, siger hun. Hun forklarer, at hun er blevet voksen sådan lidt modvilligt. Men det at miste forældrene har virkelig ændret hende. Hun er forandret, og derfor må romanen også være forandret i forhold til det andet, hun ellers har skrevet. For eksempel siger hun, så er mine sætninger simpelthen længere. Og så siger jeg jo, det kan man også høre her i klippet, jamen du har jo skrevet om kvinder før. Men den her gang er det på en måde anderledes for læseren. Det er som om, du zoomer helt ind. Der er for eksempel en masse om kvindekroppen. Den her gang, du nævnte før, Rebecca Bundgaard, altså det her med en, der bliver mor og så videre. Og så siger Chimamanda Adichie, men det er helt rigtigt, it's my woman book, siger hun i det, vi skal høre, it's my woman book. Det er min kvindebog, det er ikke en feministisk roman, siger hun. Rent personligt er jeg feminist, men jeg er ikke en feministisk forfatter som sådan. Prøv at lytte med her til Chimamanda Adichie de næste 2 minutter.
1: Yes, but because I really think it is. I think in a sense, because this is the novel that I have written as a mother, because my other novels, you know, I didn't have any children. And this is also the novel that I've written as a person who doesn't have parents. And I think that there is something about both that forces you to grow up, whether or not you want to. And you know, so I do think, and because of that, I do think I'm a different person. I think I'm more grown up, a reluctant grown up, because I, you know, I'm actually not ready to be an adult, but one has no choice. And I think because of that, and I think in particular losing my parents, I think it did change me quite a bit. I feel like a different person. I felt different, just different. And I think because of that as well, this book is different. And I think even just in the way I think about characters, and I think even my sentences are different. I think they're longer.
2: But also, you've written about women's lives before and female friendships, but this time it seems almost even more focused. I mean, not just women's friendships, but also like the female body, and it's more like a zoom in on women. So can you say a little bit about that?
1: I love that. It is a zoom in on women. I'm going to steal that, actually. So this is my most grown-up novel, and it's also the novel in which I zoom in most sort of precisely on women. It's my you know, woman book. And it's not that I don't think... Somebody said this is your feminist novel, and I thought, I don't know why. I just do not like for the word feminist to be attached to my art. I like it to be attached to me, the person. So I'm a feminist. But I'm not a feminist writer, because I don't want my work to be ideologically correct.
0: Her sluttede Chimamanda Adichie af med at sige, at hun var ikke interesseret. Hun er ikke interesseret i, at det kunstneriske, hun skaber, skal være ideologisk korrekt. Mm. Det er derfor, hun ikke er en feministisk forfatter, som hun siger. Havde du også den fornemmelse, Rebecca Bundgaard, at den her roman, selvom den handler om kvinder, og det har hun skrevet om før, at den er anderledes?
3: Både ja og nej, vil jeg sige. Altså på den ene side, så har jeg det sådan, der er gået lang tid siden sidste bog, og den passer stadigvæk lige ind i forfatterskabet. Altså mange af de greb, hun bruger, er sådan super klassisk hende. Man kan genkende, at det er hende med det samme. Så jeg har det ikke sådan, at jeg læser den og tænker, nu er hun endelig blevet voksen, eller sådan noget. Men jeg vil sige, at jeg synes, at den rummer endnu flere nuancer end hendes tidligere bøger. Jeg synes ikke, at de har været uden nuancer før, men der er noget befriende over det her med, at der altid er ligegyldigt, hvor små de her... Altså, der er mange små plots inde i den her bog, og små dramaer, der udspiller sig, men lige meget, hvor småt det bliver, så bliver det aldrig sådan sort-hvidt på en eller anden måde. Der er nuancer til det hele, og alle karaktererne rummer noget problematisk også, og det er også noget af det, jeg synes gør hende til en god romanforfatter, og en meget bedre romanforfatter end for eksempel essayist, selvom hun også er kendt for sine essays. Det her med, at hun ligesom tør lade sine karakterer rumme de her nuancer, der ikke nødvendigvis passer ind i tiden, eller i hvordan vi forestiller os, at en person med de erfaringer vil reagere i en given situation.
0: Ja. Og hvordan er det, du siger, at man kan også med det samme se, at det er en bog fra hendes hånd? Altså, hvad er det klassiske Adichie, som du ser det?
3: Altså helt tilbage i jeg tror, det var 2008 eller 9 eller sådan noget, der holdt hun sådan en TED-talk. Hun kaldte faren ved den enkelte historie, eller The Danger of a Single Story, hvor hun fortæller om